سگڑتا تے سیانپ دا تعلق چلاکی نال نہیں اے دی بھاونا اے ہے کہ منکھ سیانپ دے نال کسے دا بھلا کنا کو کر سکتا ہے تے بھلا کرن والے واہگرو اکال پرکھ دا شکرانہ کنا کو کر سکتا ہے. انہیں بڑی سیانپ کیتی ہے بنا منگیا مینو اتنا کچھ دتا ہے جن دی مینو لوڑ سی. جیون دتا ہے, ماں باپ دتے نے, برا پتر دتے نے, سجن دتے نے, بنا پیسیاں دے بنا مل دے ہوا دتی ہے, پانی دتا ہے, اگ بخشی ہے, کتنا کچھ کیا ورتدا ہاں اس دا. ویکھن کو نیتر, سنن کو کرنا جنہاں دا مل نہیں پایا جا سکتا, اور کنی سیانپ نال جڑیا ہے سارا کچھ. ہست کماون, باسن رسنا, چھکن چکاون واسطے جیوا, چرن چلن کو تے سلامہ لین واسطے, گرو چرنا تے چکن واسطے میرا سر بھی بخشش کیتا ہے. اینیاں بخشاں کرن والے میرے صاحب, میں تیری سیانپ نو کیویں پہنچا؟ تیرا دھنواد کرنا چاہیے. تے او تاں ہوندا ہے کہ جو کوئی تو بخشیا ہے سارا کچھ میں اپنا نہ کر کے جانا, تیری دات کر کے جانا, تے تیرے اگے ارپن کرن دی اکلا ہے. تن من تن ارپوں سب اپنا, کون سمت جت ہر ہر جپنا. وہ کہڑا ڈنگ ہے کہ میں پربھو دے سمرن چ جٹ سکا, وہ یہی ہے کہ تن من تن گرو نو سرپن کر ارپن کر دے. ایک گل سمجھنا, تن گرو نو کیویں ارپن کرنا؟ اسی متھا ٹیکنے ہاں, یہ ارپن کرن دا چن ہے, سنکیت ہے. اصل تا یہ ہے کہ جو کچھ شریر دے بارے گرو کی مریادا ہے انہوں شریر تے دھارن کر لیا جائے. جے گرو نے کیا کیس رکھنے نے تے رکھنے, جے گرو نے کیا کرپان پاؤنی تے پاؤنی, گرو نے کیا کشہرا دھارن کرنا تے کرنا. یہ شریر دی گل ہے. شریر گرو کی ارپن کرن دا مطلب ہے گرو کی شریرک جگت دھارن کر لی جائے. تے جدو من کی گل آئے گی, من گرو کی ارپن کرنا, تے پھر من دیا گلا نہ منو, من دی مت نہ من, گرو کی مت من. من دے وچ گرو کی سکھیاواں دا دھیان, گرو کے بچنا دا خیال, تے تن گرو نو ارپن کرنا. ہوں بندہ کہے کما کے گرو کے اگے ارپن کری جاوا, گرو کو تھوڑیا بیٹھا ہے, ایسی گل نہیں. تیرا نیک کما چ لگ گیا, بھلے پاسے لگ گیا, گرو نو ارپن ہو گیا. جے گھٹو گھٹ دسوند لیا کے تو سنگت وچ دے دیتا, گرو چرنا تے ارپن کرتا, تا بھی تیرا تن سفلا ہو گیا. یہ تو تھوڑے بھی نہیں ہوا, ماڑے پاسے تا لگتا رہا, وکارا تے لگتا رہا, برائیاں چ لگتا رہا, لوکاں نو مرواؤن تے, لوکاں واسطے کنڈے بیجن تے تن خرچ ہوندا رہا. تے پھر او گرو دے ارپن نہ سمجھی, ایسا نہ سمجھی کہ وہ تن کسے چنگے لیکھے لگ رہے. نہیں, جہاں تن چنگے پاسے لگ رہے, کسے ڈنگ نال بھی لگ رہے, وہ سمجھو گرو در تے سفلا ہے. تے سب تو وڈی چیز جڑی گرو در تے ارپن کرن والی ہے, پربھو اگے ارپن کرن والی ہے, وہ ہے کہ پدارتھ لے کے میں ہنکار نال پر گیا. مہاراج سدھر سین تن گرو نانک دے چرنا تے حاضر ہوئے سن. بھائی چنڈا جی بادی بھی بیٹھے, مہاراج اندر سین بھی بیٹھے, ہور پریمی بھی بیٹھے. مہاراج سدھر سین نے آ کے تن گرو نانک دے چرنا تے متھا ٹیکیا, تے ایک پلیٹی پلیٹ وچ, رکیبی وچ, ایک رکابی وچ کچھ ہیرے جواہرات مہاراج دے اگے رکھ دتے. تن گرو نانک کہن لگے, سدھر سین اے کی کہ مہاراج تہاڈے چرن پرسن آیا, کچھ بھیڑا تا کرنا چاہیے سی. کاہدے لئی کہ مہاراج تہاڈے در تو نام دی جاچنا کرن آیا, بھگتی دی تک والا بندہ, کچھ ارپن کرا تا ہی ہے نا, خالی ہاتھ کیویں تہاڈے نال سانجھ پاواں. صاحب کہن لگے, پھر سدھر سین جے تو رکھن ہی لگا سا کوئی اپنی وستو رکھ دا, کہ مہاراج میں اپنے خزانے چ لے کے آیا. میرے خزانے کتوں آ گئے؟ کہ مہاراج بادشاہت اپنی باپ دادے پردادے دی, اپنی راج اپنا راج ہے, اپنی حکومت ہے, اپنے خزانے چ تن لے کے آیا. صاحب کہن لگے, اے کتوں آیا راج؟ کہ مہاراج کئی پشتاں تو اپنا ہی ہے. سدھر سین جڑے تیرے وڈے وڈیرے سن, وہ بھی کہندے سن راج میرا ہے, وہ اگلے بھی کہندے سن راج میرا, خزانہ میرا ہے, اس دے اگلے بھی, تیرا پردادا بھی, تیرا دادا بھی, ہوں تو بھی کہنا راج میرا ہے, خزانہ میرا ہے. جب تو نہیں رہے گا پھر یہ کدا ہوئے گا؟ کہ مہاراج راجکمار دا وہ راجا ہوئے گا. صاحب کہنے لگے, تینوں بھروسہ ہے وہ رہے گا, راج رہے گا, تینوں پکا بھروسہ ہے؟ گھبرا گیا, کہنے لگا مہاراج کچھ نہیں کہہ سکتا.
صاحب کہن لگے جو پیچھے تریا آ رہا ہر کوئی کہہ رہا سی میرا ہے ہوں تو کہنا میرا ہے جی سکھی سانی راجی رہے راج کمار تو کہے گا میرا ہے یہاں سارے جو ہے کہ فیصلہ کرے گا سوچیا سوچ کے گھبرا گیا کہنے لگا مارا کسی کا بھی نہیں سب چھڈ کے ترے گئے میں بھی چھڈ کے تر جانا کوئی کھو بھی سکتا سی میرا نہیں صاحب کہنے لگے اسی کر کے دکیا کچھ اپنا ارپن کرے گا تو گل بن گئی کہنے لگا سدگرو یہ شریر حاضر ہے صاحب کہنے لگے شریر تیرا اپنا کہ مہاراج میرا اسی شریر کا نام سدر سین ہے میرا ہی شریر ہے صاحب کہنے لگے یہ بھوک لگتی ہے تینوں پوچھ کے لگتی یہ نیند آتی ہے تینوں پوچھ کے آتی ہے یہ دکھ آتا ہے تینوں پوچھ کے آتا بلا تو چاہتا ہے کہ میرے شریر دکھ آ یہ کوئی تکلیف آتی ہے کہ نہیں مہاراج اپنے آپ ہی میری مرضی تو باہر ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے جس ویلے میں نہیں کھانا چاہتا اس ویلے بھوک لگی ہوں جس ویلے میرا کھان نو چت کرتا اس ویلے شریر اجازت نہیں دینا صاحب کہنے لگے پھر تیرا کیوں ہوا کہ مہاراج میری مرضی نہ چلتا تک کوئی نہیں صاحب کہنے لگے اسی کر کے کیا کچھ اپنا دے کہنے لگا مہاراج واقعی ٹھیک ہے شریر میرا اپنا نہیں نہ میں آپ بنایا نہ میری مرضی چلتا ہے مہاراج میرا من حاضر ہے صاحب کہنے لگے من تیرا ہے کہنے لگے مہاراج من تو پھر میرا ہی ہے صاحب کہنے لگے سوچ کے دس جد تو ایتھے بیٹھا ہے من ایتھے ہی سی کہ نہیں مہاراج کئی تھائی پھر آیا صاحب کہنے لگے انج کر پھر دو پل اس نو روک کے رکھی جے تا ایتھے ہی رہے تے تو ارپن کر دے جے نہ روکے تے پھر تیرا کاہدا ہوئے اکھاں میٹیاں من روکن دا جتن کیتا سچ جاننا جویں جویں روکن دا جتن کریے نا تے صاحب کہندے نے من بس آوے نانکا جے پورن کرپا ہوئے یہ قابو ہی نہیں آتا بڑا سوچیا یہ ٹک جاوے نہیں ٹکتا کدے کدھرے پھردا ہے لکھاں کوہاں تے پھردا ہے اکاشاں پتالاں چ پھردا ہے ہار گیا سر ماریا کہن لگا مہاراج نہیں قابو آتا نہیں ٹکتا صاحب کہن لگے پھر تیرا کیویں ہویا چرنا تے ٹہ پیا کہن لگا صاحب جی مینو دسو پھر میں کی دیواں میں کی ارپن کراں صاحب کہن لگے آ میں ہی ارپن کر دے آ میں اے جڑی تیری میں ہے نا جڑی کہندی ہے شریر بھی میرا من بھی میرا تن بھی میرا راج بھی میرا سنتان بھی میری سنسار سارا ہی میرا جنہ چر یہ تیری میں تے میری تیرے اندر موجود ہے بھگتی دی گل شروع کوئی نہیں ہونی جے تا یہ گل شروع کرنی ہوں تے میں دے دے وراغ وچ آ گیا کہن لگا صاحب جی پھر میں بھی ہوں تسی آپے ہی لے لو میتھوں یہ بھی کوئی دتی جانی جب سارا کچھ میرے قابو چ نہیں ہے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ میں بھی پتہ نہیں کتوں آ گئی ہے تسی آپے ہی کڈ لو جس لیے بھاونا آ جائے پھر میں نکل ہی جانی تے جنہ چر میں موجود ہے نا انہاں چر رب نو سیانا گرو نو سیانا نہیں منیا جانا تے جنہ چر گرو نو تے رب نو سیانا نہیں منی انہاں چر من مت چلدی رہندی صاحب کہنے جس دن کی من مت مٹائی ہے نا اس دن کا یہ ملیا ہے امرت نام نرمولک ہیرا گر دینو منتانی گرو نے منتر دیتا ہے ہیریا ورگا قیمتی منتر جس تے صدقہ ڈگے نہ ڈولے دڑ کر رہے ہو پورن ہوئے ترپتانی ہن تا ایسا ہو گیا ہے اوے جو بیچ ہم تم کچھ ہوتے تن کی بات بلانی جو تیرے میرے وچکار میں تے توں دی گل سی نا وہ ختم ہو گئی اوے جو بیچ ہم تم کچھ ہوتے تن کی بات بلانی ختم ہو گئی النکار مل تھیلی ہوئی ہے تانتے کنک وکھانی جی بہت طرح دے گہنے کٹھے کر کے ایک تھیلی چ پا دیو تے کنے نے سونا ہے پھر انہوں کلے کلے نو گوکھڑو ہار چینی کچھ نہیں کہندا او کنے نے سونا ہے جے گال دئیے تے پھر انہوں کی کہاں گے مٹ گئے گہنے مٹ گئے صرف سونا رہ گیا صاحب کہنے جس ویلے میں اپنا آپا مٹا دیتا میں میری مٹا دیتی پھر تیرے نال میں اس طرح رل گیا کنک جس طرح سونے تے گہنے دا کوئی فرق نہیں جس طرح پانی تے پانی دے بلبلے چ کوئی فرق نہیں تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا کنک کٹک جلت رنگ جیسا کوئی فرق ہی نہ رہ گیا مٹ گیا میں تیرے وچ رل گیا تے ہن او کچھ پراپت ہویا ہے پرگٹیو سہج پرگٹیو جوت سہج سکھ سوبا باجے آنت بانی جیون سنگیت نال بھر گیا دوجے سنگیت نال بھر گیا اندر سہج آ گیا باہر سوبا بن گئی پرگٹیو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی کو نانک نیچل گھر باندھ گر دی گر کی بندھانی گرو نے ایسا گھر بن دیتا ہے جڑا کدے ڈگن ڈولن والا نہیں کدے ٹہن والا نہیں ایسے گھر دا واسی مینوں بنا دیتا ہے ایسی اوستھا چ پہنچا دیتا ہے پر یہ پہنچیا کدو جد میں اے سمجھ لیا

اسے سیانے پربھو نے سجان پربھو نے میرے من دی ویدنا نو میرے دکھ سکھ نو سنیا تے تا مینوں بہت لاہے وندے پھل پدا پراپت ہوئے تو ود نیکی چنگی ود نال چنگے ڈھنگ نال مینوں لاب پراپت ہوئے ایسے کر کے میں ہاتھ بنے نے اودے اگے جی کی ایک ہی پیمانی امر جتن کر رہے بہتےرے تن تلنی قیمت جانی پربھو تو بے مکھ ہو کے جنہیں مرضی جتن کر لئیے تھومے دے بھرے ہوئے پدارتھاں نال بجے ہوئے جنہ مرضی بھج نت کر لئیے اودی کوڈی قیمت نہیں اودی تل بھر دی قیمت نہیں ہاں جس دن گرو کے ہو جائیے جس دن اے احساس ہو جاوے جس کا دیا پہنے کھائے تسیوں آلس کیوں بنے مائے صاحبہ دی سکھمنی روز پڑھ دے سن دے جے پرساد بسے سکھ مندر تسے دے آئے صدا من اندر جے پرساد گرے سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس تر رسنا جے پرساد رنگ رس پوگ نانک صدا تے آئیے تے آمن جوگ کتنا کچھ اسے بخشیا ہے کتنا کچھ پیا ماننا ہے اودے سامنے سیانا بن کے نہ بہو نمانا بن کے اودے سامنے ہوشیار بن کے نہ بہو اودے سامنے تا چاکر بن جا سیوک بن جا پولا بن جا تے جس دن پولا بن جائے گا پایو بال بدھ سکھرے سواد آ جائے گا اودیاں بخشاں دا پاتر بن جائے گا اے بھاونا لے کے ہم کچھ نہ ہی ایک ہے اوہی آگے پاچھے ایکو سوئی ایسی بھاونا لے کے تے جس دن یہ بھاونا لے کے ترے گا پھر گر بوئت وڈ بھاگی ملیا نانک داس سنگ پاتھر تریا تر جائے گا ترن والے ہونا ہے تے پھر مالک دے اگے اس بھاونا نال چکیا